0: matonamatira vana vose vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mwari ngavachengetedze mufunge. Anyasha dzaJehovha mupenyu ngadzivaronde pakubuda nepakupinda. Angavanzvengeswe pamhepo dzinosumuka panyika.
1: Chamuchizivi chimukombe chinoti